malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt. Domine sunt Deus, et tectum, et tantum diverbo, et sanctum.